0: All a ganz vun de Qualitéite vu Westside Cowboys ze iwwerzegen.
1: Schon dei wëllst den Titel matbruecht Pin-up Boys, well en hei einfach héiert, wat fir eng ustieschen Energie vun der Musik ausgeht, op alle Fall ass dat du en Album an den enke so der erlächten.
0: Madame Mame dat Rollo. Direkt Merci Claudine an heisen Westside Cowboy. Pin-up Boys, Eisenalbum vun de Savoch.

Wat wären dat Zeiten ewéi den Alexis Taylor, den Joe Goddard an d'Elektropop-Heere vun Hot Chip d'Helden vun eis Indie-Hipstere waren? Enfin, ech schwätze natierlech vu mir an menger Generationoun u Musiksfrënn. Boy from School ass gleichzeitig tanzbar an noch eng Herzensugeleenheet, déi d'Introspektioun no baussen um Dancefloor ofhandelt. Den Trick hu si mat just de puer anderen Acts die Zeit perfekt balancéiert hikrit. Lo schrauf ma alles awer en Grimmel Ruf bei der Summer-Edition von Time Flies.

Musik vun zwo Künstlerinnen, déi fir bei waren ufang den 2010er, wat d'Notioun vun experimentelle Pop ugaangen ass. FKA Twigs 2013 mam Track How's That a fir drun Oblivion vun Grimes. Visions war 2012 so e big deal vun engem Album an et gouf viel vun hier erwart. Sie ass du nawer konspirativ an komisch Ecke gerutscht an et dünne sogar nach dem Musk kenne geleiert. Naja, das schut. Mei dat hei asalo net d'Gala-Zeitschrift mei eng Musiksemission. An will ich elo net Future Islands vier enthalen.